0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka dai da shigowa. Barka da shigowa saurari labarai malam.
1: Kuma sun ja hankalin musamman ma labarin da aka ce za a kawo takin mai karamin farashi. Amma kuma Allah ya sa ya je ta hannun da ya dace.
0: Amin ya hayya.
1: Kuma sabon hikima da aka ce kasuwanci ba ya ci gaba inda da zalunci. Sabon ana ba a tausaya na kasa ba, mabukaci ba.
0: Mun gode gare da gaskiya Abdullahi RAR Sabai na gizawa da wannan gudunmawa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barka dai da muke tare. To malam Munir barka da shigowa. Misalin karfe 8 din daidai idan Allah ya kai mu za mu kawo muku shirin Fatwayi Rahma shiri da ya saba karbar sakonninku domin amsa su tambayoyi da suka danganci addini da kuma rayuwa wanda Professor Sanu Marije Lemo yake amsawa. Mubarak Hamza Adam ke gabatar da shirin da fatan za a kasance tare da mu nan da ya cikar minti 1 misalin karfe 8 a ji mu da shirin na Fatwayi Rahma.
2: Rahma Radio. 97.3 Rahma Radio.

Masauraran mu assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahoton ga ne muna hanya za a ji yadda gyara ya rikide zuwa barna bayan da wasu

0: to amma shi tsoro irin wannan shi ma kamar a ɗabi'anci dan adam ai yana jin tsoron dama waɗanda yake masu abokan gaban sa watakila ko dan ya zama misali matakin da ya kamata ya dauka akan yaya zai ba wa kansa kariya akan irin wannan ne ta yiwa watakila ya iya sanin in masu karfi ne misali ko da karfin za su sarrafa ya zama sun cin masa zai dau matakin da zai zama ya kare kansa daga watakila irin harin da za su kawo masa ko wani abu mai kama da irin wannan wannan tsoron ba shi ne ake magana ba yawwa ana magana ne akan wato tsoron da zai zama ya wuce iyaka ta yadda zai zama mutum watakila ba ma ya iya komai ko ma ya gudu tun da yana ɗaya daga cikin abin da ma yake manya-manyan zunubai da ake kirgawa a lokacin da ake karawa da abokan gaba ya zama mutum ya juya baya ya gudu ko kuma ya zama abin nan ya sallama ba tare da wani dalili na sallamawa din ba irin wannan abin to irin wannan shine ake magana wato amma ba wata dabi'a cewa in wani abu misali ya tunkaro mutum to zai ji watakila gabansa ya faɗi ko wani abu mai kama da haka iya ɗabi'a ɗin iya wannan iyakan ne wannan babu matsala a cikin wannan al'amarin yawa
1: kuma kaga wannan shi ba babu Qur'ani yawanci da ya zo yi bayani irin wannan kaga cewa ya faɗa wa mutum jiri za mu zo hanyoyin da misali mutum zai kauce waɗannan abubuwan su kaga shi yasa ake cewa mutum ya ɗau hazar in ba ka ɗau misali wato kai kan da garki waɗannan abubuwa misali ko a Qur'ani ubangiji subhanahu wa ta'ala ake gwabzawa da kafirai da wanda ba musulmi ba lokacin da za su yi sallah aka ce kar ku bar sallah dan wato abokan gabanku kaga tsoron da
0: nan
1: to idan ya zamanto tsoron cewa kuka bar makamanku za su iya far muku kaga sai aka ce kayan da za ku sai a samu
0: mutum ya dauki mataki
1: wanda daga baya za mu zo mu magana wannan amma muna maganar wannan tsoro da shedan zai sa mutum kawai ka rinka jin tsoron abokan gabanka har wannan ya zama dalili da mutum zai bar hanya gaskiya wannan ba uzuri a kai babu kuma dalilin da zai sa mutum ya zamanto ya wato ya dage ya zamanto yana biyewa abokan gabansa wajen sabawa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ya zamanto ya abin da ba daidai ba
0: to akwai wani nau'in na tsoro wanda yake shi ma shari'a ba ta yi da shi ba kamar misali mutum ya rika jin tsoron mutuwa wanda har wannan ya hana shi

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili rumbun fasaha shirin da yake kawo muku fasaha marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya to a yau za mu fara da littafin nan
1: magana jari ce ta daya littafin Dr. Abubakar Imam wannan littafin magana jari ce ta daya yana cikin littattafai guda uku da Alhaji Abubakar Imam ya rubuta a cikin wata shida na zaman sa a Zaria a shekara ta 1936 dalilin zabo shi ko ya rubuta waɗannan littattafai shine ya shiga wata gasa ta rubutun littafi a shekarar 1933 ya kuma ci nasara da littafin sa na farko ruwan bagaja an haifi Alhaji Dr. Abubakar Imam OBE CON LLD Horns NNMC a shekarar 1911 a cikin garin Kagara sa'an nan tana cikin lardin Kwantagora yanzu kuwa jihar Neja ya yi makaranta a Katsina Training College kuma ya kama aikin malanta a makarantar Middle ta Katsina a shekarar 1932 yana da shekaru 25 rubuta ruwan bagaja ganin kwazansa wajen kaga labari mai ma'ana ya sa Dr. RM East shugaban ofishin talifi na Zaria ya roki a bada shi aro daga Katsina ya aiki rubuce-rubuce a Zaria bayan ya koma Katsina aka bi shi da roƙon ya ƙara rubuta wasu littattafan a can ya rubuta ƙaramin sani kukumi cikin 1937 a cikin shekara ta 1938 sai gwamnan Kaduna ya roƙa a dawo da Imam Zaria a koya masa aikin edita ya zama editan jaridar farko ta Arewa shine ma ya raɗa mata suna gaskiya tafi kwabo aka fara bugawa a watan Janairu na shekara 1939 ya yi shekaru 12 na wannan aiki na edita har ma ya rubuta wani littafi a lokacin yakin duniya na biyu wato yakin Hitler da ya ba suna tafiya mabudin ilimi wannan littafi ya bada labarin tafiyarsa tare da wasu editoci na jaridun Amurka ta yamma zuwa Ingila jirgin ruwa a shekara ta 1943 wani mashahurin littafi kuma da ya rubuta shine tarihin annabi da na halifofi wanda aka fara buga shi a shekara ta 1957 lokacin da yana shugaban hukumar daukar ma'aikata ta Najeriya ta Arewa Alhaji Dr. Abubakar Imam shi aka fara nadawa kwamishinan jin kararrakin jama'a a shekara ta 1974 a jihar Kaduna lokacin ana kiran ta Arewa ta tsakiya ya rasu yana da shekaru 70 a duniya ranar Juma'a 19 ga watan Yuni 1981 Alhaji Abubakar Imam ya rika cewa wannan aiki da yi na talifin magana jari ce yayi masa amfani ainihin yakan ce wannan aiki shine bashi damar zama tare da mashahurin baturen nan na talifin Hausa Dr. RM East OBE ya ce da gare shi ne ya koyi duk dan abin da ya koya na game da talifi abin mamaki shi kuma wannan bature Dr. East OBE a wajen mukaddamar da yayi da turanci tun farkon buga magana jari ce ga abin da ya ce muna godiya ga NA ta Katsina saboda taimakonsu da hangen nesa da suka yi har suka yadda suka ba mu aron Mallam Abubakar Imam suka yadda ya bar aikinsa na koyar da turanci a Middle ta Katsina ya zo nan Zaria wata shida domin ya taimake mu samu waɗannan littattafai a cikin harshensa yakar abinda mu ma'aikatan wannan office muka yi na gaba da talifin waɗannan littattafai shine aiki irin na office na shirya al'amura yadda suka kai har aka buga su banda wannan sai kuma taimakonsa da muka yi na tattara masa littattafai iri-iri don ko zai kwaikwayo wani samfur sai fa kuma wajen shiryawa bayan da ya rubuta kai in dai har muna da wani abin da za mu yi kirari mun yi game da talibin waɗannan littattafai to babban abin kirarin mu kawai shine yadda muka yi har muka binciko wannan malamin talibi yanzu za mu shiga cikin wannan littafi magana jari ce a wani gari a kasashen gabas an yi wani babban sarki wanda ake kira Abdulrahman dan Alhaji rabanka da samun ko labarin mai arziki irinsa tun dan karuna mutum ko gidansa ya shiga ya ga yadda aka kawo tashi ya ga kuma irin kayayyakin da ke ciki sai ya rike baki kawai dan abun ya fi gaban mamaki zaurukan gidan nan ko kai in ma mutum ya ce zai tsaya bayyana arzikin sarki Abdulrahman ga waɗanda ba san abin da ake kira duniya ba sai su tsammani shara ta yake amma da yawan arzikin sarkin nan sai zama na banza dan ba shi da ƴaƴa ba shi da kane ba shi da wa ya ɗaya kaɗai gare shi an koyi mata aure saboda haka sarkin nan ya zama ba wani wanda zai gani ransa ya bari cikin fadan nan tasa duka yaga in ya mutu duk dukiyar nan sai a raba a ba matarsa da ƴarsa kadai abin da ya rage a sabaitul mali kuma sarautarsa sai wanda Allah ya ba shi in ya tuna da wannan duk sai ni'imomin duniyar nan da Allah ya bashi sai masa baki kirin ana nan ran nan sai ɗan nan tasa ta haifi ɗa namiji aka shagali aka sawa yaron Mahmudu don ma ko da yake sarki ya murna kwarai da ya samu jika duk da haka murnar saragaggiya ce domin ɗan mace baya gado balle har a ce sarauta yana nan cikin wannan bakin ciki sai ran nan wani shehun malami ya zo ya ce masa na yi mafarki jiya an gaya min da za ka tara malamai 40 su taimaka addu'a har kwana 40 in Allah ya so za ka haihu sarki ya murna da wannan mafarki ya ɗauko kuɗi da riguna zai ba malamin nan malamin ya ce shi ba kuɗi suka kawo shi ba ya zo ne isar da umarni ya sallama ya tafi ranar ba ta sake juyuwa ba sai da sarki ya sa aka tara masa manyan malamai guda 40 na ƙasarsa ya gaya musu abin da yake so suka ce to Allah ya karɓi roƙonmu mutane suka ce amin suka shiri suka shiga masallaci suka duka ubangiji ya nufe su da katari ya karɓi roƙonsu kwanan na 40 ba su cika ba sai da matar sarki ta samu ciki bayan wata tara ta haifi ɗa namiji wanda kyawunsa ba shi da iyaka shagalin da aka yi cikin ƙasar nan na farin cikin sarki bisa ga wannan al'amari ku da kanku kun san ba shi yiwuwa a bayyana shi cikin wannan ɗan ƙaramin littafi aka dai raɗa yaron nan suna Musa wato tsakaninsa da jikan sarki abin bai koyi shekara ba sarki ko ya ɗauki ransa ya ƙallafa bisa kan yaron nan amma tsaya a kwatanta san da sarki ke waɗannan nasa abin ya zama ƙawanci kenan kwanci tashi bayan shekaru 2 aka yaye yaron sarki kuma ya aika aka kawo jikan nan nasa Mahmudu aka yaye su gaba ɗaya don su riƙa wasa tare suka tashi sai ka ce tagwaye ba abin da ke raba su da duk abin nan burin waziri tunda sarkin nan ba shi da ɗa namiji in ya mutu shi ya ci sarauta yana Allah Allah sarki ya mutu bai haihu ba sai Allah ya kaddara haihuwar wannan yaro turan da waziri ya ji gudar haihuwar Musa zuciyarsa ta baki kirin daga ran nan ya zama komai suna Musa baya so ya gani ya shiga kulle-kulle kullum ne yadda zai yi ya kashe Musa ko ko ya sa ya bi uwa duniya abin ya gagara har yara suka yi kamar shekaru 15-15 ko ina sarkin nan zashi da su yake zuwa ana nan ran nan ina Allah babu ya Allah sai waziri ya samu wata dabara ya ce a ransa alhamdulillah ko da yake ba yadda za a yi in samu Musa wani wuri shi kadai ba tare da sarki ba balle in san abin da zan yi masa ai in ne kokarin da na raba Musa da Mahmudu ko me yayi kyau domin yadda suka shaku haka lalle in aka raba su hankalin Musa zai tashi ta wannan hanya zan san yadda zan yi in sa shi ya sulale da dare ya bi dan uwansa sai ya dariya ya buga kafa kasa kashe gari ko da ya tafi wajen fadanci aka fara yan taɗe-taɗen duniya sai ta kalo maganar yaƙi ya ce mu dai mun saki jiki da duniya yanzu ba mu shirin komai sarki ya ce me ya kawo wannan magana waziri muna cikin sulhu haka mai ruwanmu da wani shirin mayaka waziri ya ce ai ka san ba a san abin da sauran ƙasashe ke ciki ba gwammako mu zauna da shiri don ba a fafa gorara na tafiya sarki ya ce wani shiri ya fi wanda muke da shi yanzu ga sarkin yaƙi ga barde ga ma dawaki cikinsu kowanne kukan kura sai a ba shi hanya waziri ya ce waɗannan ai duk sun tsufa ga sarkin yaƙi yanzu aƙalla ya ba 70 baya wanda yake haka tunda Allah ya nufe shi da samun magaji ya kamata ya huta dabara ta sai Mahmudu ya koma gidansu ubansa ya rika koya masa al'amarin yaƙi Musa da kenan sai ya tsulma baki ya ce in dai dan a ɗauke Mahmudu ne a bar ni ni kaɗai ni ban yadda ba sai dai mu je a koya mana tare waziri ya kauda kai ya kuta ya ce ina ruwanka da koyon yaƙi kai da za ka sa a je a yi maka Musa ya ce ni dai ban yadda mu rabu ba sarki ya ce tunda Musa bai yadda ba dabararka ba tai ba kenan waziri waziri ya bata fuska zai fara wata magana sai ga wani ya zo ya faɗi gaban sarki ya ce ga wazirin sarkin sinari ya zo da waɗansu manyan garinsu ya ce a yi musu iso sarki ya ce shigo da ya shigo ya gaisuwa ya miƙa masa takarda maga takarda ya karɓa ya buɗa sai ga an rubuta takarda ta fito daga sarkin muminai sarkin sinari Abdulaziz ɗan shehu Muktar zuwa ga masoyinsa aminansa sarki Abdulrahman gaisuwa mai yawa da so da yadda da aminci amma bayan haka ina so in karfafa zumuntan nan da ke tsakaninmu saboda haka na ba ɗana Musa ɗarka sinaratu in sun ƙara girma a biki sai mu shirya ga masu tumbuna da rai haza wa salam da sarki ya ji abin da takardar nan ke ciki sai tashi da faɗa ya fusge takarda daga hannun maga takarda ya kekketa ya tashi ya kama gemun wazirin sinari ya jefar da shi gefe guda sarakunan sa suka shiga tsakani suna hucewa mai duniya rashin hankali ne na yara sarki ce ko Musa ya lalace ya auri sinaratu me akai akai sarkin sinari balle ɗansa sinaratu ya dubi mutanen sa yace ku yi ta dukan su sai sun bar kasa ta wazirin sinari ya ruga ya dokin sa mutanen sa suka dafi bayan sa ɗan birni suka bi su eho eho fada duk ta rude fadawa suka ta duban juna liman yace Allah ya baka nasara abin nan da aka yi a aika lafiya dai sarki yace me firgita ka dan dai mai garin sinari ko cewa ne a mare shi yayi magana barje yace ai sarkin sinari yanzu ganin kansa yake daidai da kowa ban yi tsammanin abin nan da aka yi masa zai kyale ba sarki yace kai ma ka kare ne kamar liman wazir yace ba kareya bace ai gaskiya ce abin da nake faɗi yanzu kan ba mu da shirin komai mutane suka ce gaskiya ka waziri ga sarkin ya iya kwanansa kamar 20 kenan sai a kwantar a tayar ba shi ko da magaji sarki ya ƙara fusata yace ba shi da magaji wato kun shiga magana tsohon banzan nan in dai maganar Mahmudu kuke wa mita na ɗauki alkawari ko bai iya komai ba duk yakin da ya fara tashi nan gaba shi zai zama jagaba aka gama fadanci aka watsa suka tafi suna zindan waziri waziri ya koma gida da fushi kama shawarwarin abin da zai wa sarki ya huce haushinsa daren ne ya kasa barci ya kulla wannan ya kwance har asuba da gari ya waye sai ya rubuta takarda zuwa wajen sarkin sinari ya ce kada wani abu ya baka tsoro da sarki Abdurrahman shirin ne ba ina muddin ka ɗauki alkawarin za ka naɗa ni sarkin garin nan ni kuwa na san yadda zan yi taimake ka ka ci ƙasar domin duk mutanen ƙasar sai abin da na ce musu da farko sai ku ɗauri niyya maza ku zo kafin su shirya ku biyo takardar kwankin ba don ta wannan hanyar har ka shigo birni kowa bai sani ba ku taho tare da wannan yaro ya nuna muku hanya domin ku banda shi nan ƙasar ba wanda ya san wannan hanya sai ba wani amintaccen bawan saushi barkai ya gaya masa yadda zai iya sallame shi sarki Abdurrahman ko bai sake koma ta kan sarkin sinari ba ana nan ran nan ya sa aka ɗaura wa dawakai sirada ya hau tare da yaran nan suka tafi shan iska har suka kai wata fadama suka sauka suna hutawa sai ga wani balarabe ɗauke da aku cikin keji ko da Musa ya ɗaga ido ya gan shi sai ya ce alo alo ga aku a saya mana nan da nan wani bawan sarki da aka je da shi ya kira balaraben nan ya tambaye shi kuɗin akun balarabe ya ce in ba jaka guda ba ba na sayar da shi da bawan ne ji haka sai ce ah da sarkin za ka yi ba kana tsammani sarki ya tambaye ka karin magana ce da bawan ne ya fusata sarki haka sai ya cika ya ce a kama balaraben nan bayan da aka zo da su suka tasan masa kamar za su cinye shi danye da shi da tsuntsunsa duka da dai tsuntsun ne ya ga haka sai ya kada fuffuke ya ce Allah ya baka nasara kada ka yi fushi bisa ga gaskiyar Ubangiji na ni ma a jaka gudan nan da ya faɗi a gani na ya karya min daraja ne kamata ai bai kamata a sallama ni jaka guda kaɗai ba sai sarki ya ce bayan su tsaya ya dubi ɗan tsuntsu ya ce kai ku ɗan tsuntsun nan menene dalilinka na wannan cika baki haka sai aku ya dukar da kai ya ce akwai kuwa Allah ya ja zamaninka takamar da nake ba don saboda kyawun jikina kaɗai nake yi ba ku don saboda daɗin bakin nan da Allah ya bani ba amma saboda baiwa wadda Ubangijin mu yi min ta wajen iya duba har yanzu ta kai ni fagen ina iya ba da labarin abin da za a yi nan gaba balle ma a tambaye ni wanda aka yi wuce kuma a cikin bokanci sanin da Allah ya bani ba shi da iyaka in kuma labarin ruka kake son ji ko na aljanu ko na barayi ko na sarakuna in ka saye ni in yi suma kada ka sake batar da kudinka a banza garin sayan alfa laila ko ɗin su littattafai na turawa waɗanda ba su da wani labari daga na tafiye-tafiyen gano ƙasashe sai fa na tarihe-tarihe da na lissafe-lissafe da na kiwace-kiwacen lafiya masu gundarar da mutane in kuma ƙaruwa kake nema wurin arziki in ka saye ni bukata ta sarki ya ce ta wajen surutun naka na wofi aku ya ce surutu ba abin raina ba ne magana ai jari ce da yaran nan suka ji ya iya ba da labarai dama abin da suke so kenan sai suka yi ta tsalle-tsalle suna murna sarki ya rike baki yana mamakin wannan tsuntsu sarki ya ce wa ku tsaya menene ne wannan irin fafarniya yabon kai jahilci in kana da hikima gaya min yau shekarun Musa nawa sauran mutanen da suka zo tare da sarki suka fashe da dariya suka ce wa sarki Allah ya baka nasara ka ku kashe mana bakinsa ya faɗi miji kan ba ƙarya ba. Akwai duban Musa ya ce yau shekarunsa 14 da wata 5 da kwana 3. Mutane suka ce a ai ku Allah ya baka nasara gaskiyar sa. Sarki ya ce kai ji yayi wajen waɗansa ana faɗi labarin Musa yanzu ina ne bai kai ba. Ya sake cewa aku to mun ji ka rike wannan da kaji mutane ke faɗi amma wacce rana ce aka haife shi? Aku ya sake duban Musa ya ce ranar Juma'a da Al'asar. Sarki ya ce a ai ku gaskiyar sa. Ya duba aku ya ce da yake kana da hikima sai ka gaya mun me zai fara aukuwa gare shi. Aku ya ce ba za ka so ka ji wannan al'amari ba dan zai bata maka rai kwarai. Yafi kyau a bar kaza cikin gashin ta. Sarki dai nace sai ya gaya masa in ya ki ko yanzu ya sa a hura wuta a babbaka shi dare. Da ku ya ga sarki ya fusata sai ya ce kai mun gafara bisa ga abin nan da zan fadi. Musa zai zama sanadin cuce-cuce da raunuka kai har da halaka rayukan mutane kamar 1000 na kasan nan. Wannan al'amari kuwa ba da dadewa ba zai auku. Da ma kana ganewa ka saki shiri tun da wuri. Da sarki ya ji haka sai ya hasala dan aku ya ce ɗansa zai zama sanadin mace-mace. Ya ɗauki kejin ya jefar ya tashi zai je take ɗan tsuntsun nan ya mutu. Baya kuma suka zaburan ma Balarabe duk gurin ya harmutse. Sai kwaram suka ji kuwa zuwai ga haka sai ga wani mai doki su kwane. Ya zo ba ko sirdi duk jikinsa jina-jina abin ba kyan gani. Ya faɗi gaban sarki ya ce wayyo Allah wayyo Allah kai mana agaji. Ai ga sarkin Sanare can ya shigo ƙasarka da yaƙi ɗan garuruwanmu nan kan iyakar arewa duk sun zama toka na rantsi har da girmanka ni kadai na tsere. Sarki da mutanensa duk suka yi sako kowa na duban ɗan uwansa. Sai kawai daga bayansu suka ji wani abu ha ha ha ha duk suka yi gafargigi. Sai suka ji daga cikin keji an ce ai gata nan dama na gaya maka ka tashi kashe ni kai ne baka sani ba. Ba irin magana kamar tama ake rena ba. Sarki bai samu ta cewa ba aku ya ce ko yanzu ka bi shawararta Allah ya kyauta ba wani abin da zai bata maka rai. Sarki duba aku da fushi ya ce karfa mana baki na wata shawara gare ka. Musa ya sa baki ya ce wa sarki Allah ya baka nasara ba tambayi ai baya bata ya wadi miji. Sarki ya ce to fadi in ku shawara ta ka bata ta ba ina murde maka wuya ko ya huta. Aku ya ce yanzu sarkin Sinari ya kusa kawa ka darkon Kimba. Nufin sai biyo ta tsakanin dutsen Kimba da na uban dawaki ya kewayo ta gabas ya fada birnin ta inda ba a tsammanin sa. Sarki ce cikin yan gari ma akwai wani mahalukin da ya san wannan hanya balle sarkin Sinari. Aku ya ce kai dai ka ji abin da zanga maka yanzu maza ka koma gida ka aika da yan kwarbai da tsare makurdin nan dake tsakanin dutsen Kimba da na uban dawaki ko me yawan rundunar sa ko mutum 10 masu karfin zuciya sa iya mai da shi baya a wannan wuri. Kafin ya kewayo ma ka shirye uwar yaki. Sarki ya tsaki Musa ya ce dan akun nan ya san abin da ban sani ba sai a bi shawararsa mu gani. Ko da yake abin nan da aku ya faɗi sarki na jinsa kamar tatsuniya ce duk da haka tunda Musa ya sa baki sai ya hau suka koma gida. Ya zaɓi yan kwarbai guda 100 ya aika da su inda aku ya musulta masa. Ya kuma tada manzanni ya aika da su kudu da arewa gabas da yamma a gaya mutane su yi har masu zo maza da shirin yaki. Makera kuma suka shiga gyara makamai. Ana nan bayan kamar kwana 5 sai ga wani daga cikin yan kwarbai da sarki ya aika ya zo a su kwana da bishara ya ce wa sarki Allah ya baka nasara. Ai wannan dabara da kai ta wuta. Shekaran jiya da hantsi muna nan mun yi kwanto inda ka ce mana sai muka hangi kura ta toshe sama. Sai tsinin masu kawai kake gani suna wal wal wal ga masu dawaki da dakare bila haddin. Muka hanga har iyakar ganinmu ba mu ga ƙarshensu ba. Muna nan dai sai da muka bari goshin yaƙi ya kawo dab da mu sa'an nan muka ta sako musu kibau kamar ruwan sama. Na gaba suka juya da baya suka gamu da waɗanda ke biye abin ya cuɗe ga ƴar hanya ƙarama da wakai suka yi ta zallo suna faɗa junansu. Mu kuwa dai sai zuba musu kibau muke. Na bisa na ta sulɓowa ƙasa da wakai na tattake su. Cikin na gaban nan sai ɗaiɗai suka samu koma wajen uwar yaƙi. Jim kaɗan kuma sai ga waɗansu suka taso wai za su yi mana su kuwa sallah. Ba dama dan hanyar ta cika matsatsi tsakanin duwatsu. Muka yi musu yadda muka yi wa na farko. Aka yi ta aiko waɗansu mu ne musu haka nan har la'asar ta yi. Da suka ga ba dama suka koma suka bargawa wakin ƴan uwansu nan abin sai wanda ya gani. Ko da sarki ya ji haka sai kamar ya ce ƙaƙa don murna. Ya shiga ya gaya aku ya ta gode masa. Ya yi kamar ya ɗauke shi ya haɗe shi. Nan take ya ɗauko jaka biye ba Balarabe kuɗin aku. Ya kawo ingarma taka hau ya bashi. ya kara masa da bayi bakwai ya bashi kenken digo mu sharbi na tufafi ya sallame shi tafi cikin daren nan sai ga barkai ya komo ya ga ya wazira abin da ya faru ya ce mu ke kan gaba sai kawai muka ga ana ta zubo mana kibau har aka samu doki na ban sani ba sai naga kawai mun zube ni ko da naga haka sai na kwanta karkashin sa kamar na mutu nene nan ba motsi ana taki bisa kaina da dare ya tsaka na ji sun yi shiru sai na sulale na dawo waziri ya masa barka ya ce in ji ba a gane kai ne ba barka ya ce na tabbata ba wanda ya gane ni waziri ya ce to madallah amma ina mamakin yadda sarki ya gane ta nan za su bullo barka ya ce ni ma haka nan baki na dai ban yi da kowa ba waziri ya ce lalle mutanen sanara akwai munafukai amma ba komai gobe ma rana ce bayan kamar kwana uku gayyar yaki ta taru gari ya cika da dawakai da dakaru har ya amaye kauyukan raba da birni ba wanda bai cika ba da sarki ya ga duk an hallara tunda sassafe sai kira waziri ya bar shi tsaran gari waziri ya duka ya ce na ku karba amanan nan taka da hannun dama yana yan koke-koken munafunci sarki ya tashi ya shiga gida ya kira waɗansu bayansa amintattu guda 15 ya bar su tsaran gida ya ce su lura haka da su Musa su fita waje sai sa'ar da Allah ya dawo da su lafiya ya kuma tafi ya kira su Musa wajen aku ya ce musu in kun kuskura kuka fita wajen gidan nan bayan bana nan ban yadda muku ba kuma komai za ku yi ban yadda muku ku yi shi ba sai kun zo kun shawarci a kunna abin da ya ce muku kuwa ko da kuna tsammani kan kuskure ne kada ku ketare shi yara suka fashe da kuka suna cewa baban mun ji abin da ka ce duka makwabi sarki ya juya wajen aku ya ce kai kuma ga amana nan in ka ci amana ta to Allah ya isa aku ya ce haka nan ne ranka ya dade in Allah ya so kuwa ka tarar da abin da kake so sarki ya ce to madallah zai tashi ya ce ab jiya ko na ga wani da wata macen aku na saya da in ga maku tare ta rika ɗebe maka kiwa ya aika aka kawo ta aka ga masu aku ya godiya suka yi sallama da sarki walhana yi aka buga tambaran tafiya sarki ya taka ya hau sai waziri ya zo ya ce Allah ya baka nasara ko ka sha'afa ne kai alƙawari duk yakin da ya fara aukuwa da Mahmudu za sarki ya kawo iya huya ga bakin cikin rubuwa da iyali ga kuma wata magana banza sai ya sa baki ya kira Mahmudu ya ce ga doki nan hau mu tafi da kai za a Mahmudu ya dare doki Musa ya ce ni ma zan tafi sarki ya ce ba na zuwa da kai Musa ya fashe da kuka ce ba rabuwa da Mahmudu sarki ya daka masa tsawa ya koma gida ya kira sarkin gida da bayin nan da aka bari tsaro ya ce ku lura kada ku bar Musa ya kole ku waje in wani abu ya same shi ina yanka ku
0: sauraron mu a nan za mu sa aya saboda halin lokaci sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu mun karanto muku waɗannan labarurruka daga cikin littafin nan magana jari ce ta ɗaya wallafar marigayi Dr. Abubakar Imam Muhammad Umar Kaigama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya.

0: wannan tarin fukar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba garaba da ni
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na shani
0: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi
4: mita 97.3 a zungun FM kafin mu je ga sashin mu na talace-talace an saurari shirin rambun fasaha da fatan za ka kasance da mu wannan lokacin idan Allah ya kai mu hawo muna cewa karfe 7:30 daidai yanzu lokacin da za mu leka sashin mu na labarai domin kawo muku labarin rahotanni da fatan za yi sauraro lafiya

Ibn Hajar al-Haythami al-Makki yana da littafi da ya rubuta sunan shi Idahu al-Ahkam lima ya'khudhuhu al-Ummal wal-Hukam. Littafi ne ya rubuta ka cokam akan wannan kyaututtuka da ake wa ma'aikata. Imam al-Bukhari a cikin Kitab al-Sahih al-Jami' al-Sahih ya kulla babi a Kitab al-Ahkam yace babu hadaya al-Ummal. Babu hadaya al-Ummal babin da zai magana akan kyaututtukan ma'aikata. Da ya tashi sai ka hadisin Ibn Lutbiya, mun karanta hadisin Ibn Lutbiya wanda aka aike shi ya je tattaro zakka, da ya tattaro ya koro dabbobin zakka shi ma ya koro nashi dabbobin, aka zo ya ce wannan naku ne wannan kuma nawa ne, kyauta aka ban. Annabi ya tashi ya yi huduba bayan ya gaya masa maganar cewa to dan me baka zauna gida sun zo sun kawo maka ba, sai da muka baka mukami sanda kake yauna a gida ba kada komai, akwai wanda ya zo kumbusa maka gida. Ya ce Ibn Lutbiya yana nan ga kyauta na ka masa ba wanda ya baka, sai yanzu da muka baka mukami za ka je ka lissafa dukiyar mutane ka ce wannan dukiyar kaza ta kama na zakka a cikinta a fito da shi a bani, sai a lokacin da ake maka kyaututtuka. Saboda in ka je kaga kai ma za ka ji kunya a ce ka matsa, saboda mai saboda wanda ka je wajensa yana maka kyauta yana maka alheri, duk mutumin da yake maka alheri za ka ji kana son shi kuma za ka so matsa masa ba. To sai ka kyauta Ibn Lutbiya, ko kula hadisin Ibn Lutbiya kyauta ce aka yi masa, amma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi hudubarsa da gargadinsa sai ya yi magana akan gulul. Ya yi magana akan gulul cewa duk wanda ya ci wani abu na dukiyar al'umma zai zo dauke da shi ranar gobe kiyama. Ashe kaga hadayar ummal gulul, hadayar ummal gulul. Ibn Battal alaihi rahmatullah a cikin sharhinsa yake cewa wannan hadisi na Ibn Lutbiya yana nuna cewa abinda aka ba ake bawa wani ma'aikaci ko wani hadimi a fadar gwamna ko a fadar shugaban kasa saboda wannan mukamin da suke rike da shi, wannan duk abin da ake basu annahu li baitil mali, kudin dukiya ce ta al'umma, za a maida shi baitil mali. Sai ya kawo hadisin hadayal umara gulul, wanda hadisi ne bai inganta ba da wannan lafazin hadayal umara gulul. Ya zo a hadisin Jabir, ya zo a hadisin Abi Humaid As-Sa'idi, ya zo a hadisin Abi Huraira, amma dukkaninsu ba su inganta ba da wannan lafazin. To sai ya ce sai dai idan shugabansa ne ya halatta masa cewa ga aiki nan na baka ka je ka yi, kuma idan mutane sun baka kyauta ka karba ba matsala. Ibn Battal ya ce in akwai wannan damar da shugabansa ya bashi ya ce to shikenan ya halatta ya ci. Sai ya kawo wani hadisi na Mu'az ibn Jabal ya ce lokacin da Annabi ya tura shi Yaman ya ce da shi na san abin da ya faru ga dukiyarka, wato Mu'az ibn Jabal ya yi asarar dukiya lokacin da ya tura shi Yaman. Hadisin yake cewa sai Annabi ya ce da shi na san abin da ya faru ga dukiyarka, wa inni qad tayyabtu laka alhadiyya, na halatta maka karbar kyauta idan an baka. Sai ya ce sai Mu'az da ya je can aka babbashi kyaututtuka ya zo da abin da aka bashi kyautar zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa gashi abin da na samu daga hannun mutane, sai ya samu Annabi ya rasu. Sai ya gaya wa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, sai Abubakar ya ce na halatta maka abin da manzo Allah ya halatta maka. Wannan shine hadithin Mu'az. Tabari ya fitar da shi a Tahzibul Athar yace kuma wannan hadisi ne na ƙarya ba gaskiya bane, hadisi ne da bai tabbata ba, hadisi ne na Muhammad ibn Sa'id al-Maslub wanda saboda zindikancin shi ma kashe shi aka yi aka gice shi. Shi ya ruwaito hadisin Ahmad ibn Salih al-Misri yana cewa wada 4000 hadis. Shi wanda ya ruwaito wannan hadisin ya kirkiri hadisan ƙarya 4000 wanda yana daga ciki. Banda shi akwai wasu rufa-rufa da yawa a cikin isnadin, to amma dai shi ya fi kowa muni. Saboda haka shi At-Tabari a cikin Tahzibul Athar yake cewa inda ma wannan asar din ya inganta

nuna cewa an halatta masa ya ci wannan dukiyar sai dai idan shugaban da ya nada shi bai yanka masa albashi ba sai ya ce abinda ka samu na kyaututtuka ka rike a matsayin albashinka saboda hadisan da muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda muka bashi aiki muka yanka masa albashi to duk abinda ya karba bayan wannan gululi ne mun karanta wannan hadisan to shine Ibn Jarir al-Tabari sai ya fake da waɗannan hadisan yace to wannan hadisin koda ya inganta ballantana ma hadisin ƙarya ne bai inganta ba koda ya inganta sai dai mu fassara shi da cewa ba a yanka masa albashi ba aka ce abinda ya samu daga wajen mutane ya rike a matsayin albashinsa abin nan ya zo da yawa daga sahabbai a sayyidina Umar siyasarsa sayyidina Umar siyasarsa ya kasance idan ya tura mutum aiki ya bashi wani matsayi ya dawo da wata dukiya wanda ya san cewa wannan dukiyar bai mallake ta ba lokacin da ya kafin ya samu wannan aiki to yakan karba duk tsoron Allah mutum kuwa yayi wa Abu Huraira irin wannan yayi wa Abu Musa al-Ash'ari ina jin irin wannan duk tsoron Allah mutum sai ya karbe abin da ya gani nashi sai ya raba biyu ya bashi rabi sauran ya jefa baitul mali wanda dukiyar wannan tana yiwa ba wai ta kyauta bace kamar yanzu Abu Huraira lokacin da yazo da dukiyarsa bayan ya rike matsayi a Bahrain ya dawo sai da Umar ya ganshi da ɗan dukiyarsa haka wanda da bai san shi da ita ba ya san shi Abu Huraira ne amma yanzu kuma gashi ya zo har da ɗan kudadansa da ɗan bayinsa da ɗan waye sai da Umar yace ina ka samu wannan yace kasuwanci ne ina maka aiki kuma ina kasuwanci sai da Umar ya karbe ya raba biyu ya bashi rabi yace je kari irin mai bayan an kwana biyu shi kansa sai da Umar ya fahimci kai abinda da ya bawon Allah nan bai yi ba ya kirawo shi ya mayar masa daga baya ya neme shi ya zo ya ƙara tura shi aiki ya ce ban zuwa sai ya ga na yi maka aiki ka tobe ni yanzu na ƙara ba zan je ba ce ba zan ƙara karɓar aikinka ba to yana wannan yana raba dukiyar mutane masu tsoron Allah wadda suka samu suna kan kujerar mulki ya raba biyu ya ba su rabi ba tare da tuhuma ba cewa ko yana tuhuma su cewa sun yi sata ne ko wani abu kawai idan ya tsarkake musu dukiyarsu Ibn Abi Shayba a cikin littafin musannaf ya rawaito da sanadi sahihi daga Abu Sa'id al-Khudri yana cewa hadayal umara gulul kyautar da ake bawa masu mukami masu mulki gululi ne malamai suna cewa kyautar da za a bawa wani wanda yake da mukami iri biyu ce masu bashi kyautar iri biyu ne akwai waɗanda daman can sun saba suna yi masa kyauta tun kafin ya hau wata kujerar mulki sun saba saboda suna masa alheri to aka ce irin waɗannan dan sun yi masa alheri zai iya karɓa saboda daman can akwai wannan tsakaninsu ba suna yi masa bane dan su ma nan gaba in wani abu ya taso ya daga musu kafa a'a su daman can akwai wannan zumuncin a tsakaninsu akwai kuma waɗanda ba su tsiri masa ba sai san da suka ga ya samu wani mukami to a lokacin ne za a yi tattara dukiya ana kai masa an ce an kawo wani sabon kwamishina na 'yan sanda ko darakta na SS to sai ga 'yan kasuwa takwasar dukiya ana kai masa saboda bai saboda ya daga kafa to suka ce idan har an saba yi masa kyautar kafin ya zama shugaba to babu komai amma idan sai da ya karbi wannan kujerar sanda ake kai masa wannan kyautar to gululu ce suka ce gululu ce shaukani ya rike alkalanci ya ce kafin ya zama alkali akwai wasu mutane da suka saba kyautata masa kullum suna masa alheri amma lokacin da ya zama alkali sai ya kirawo su ya gaya musu dan Allah abin nan da suke masa na alheri su daina yi masa wannan babi ne na wara fantsini hakanan Ibn Abi Shayba ya ruwaito daga
Abu Yazid al-Madani yake cewa an tambayi Jabir dan Abdullah game da kyaututtuka da ake bawa masu mulki yace hiya fi nafsi gulul ni a wajena gululu ne haka nan ya fitar da sanadi sahihi daga Shaqiq ibn Salama Abu Wa'il yake cewa Mu'az ibn Jabal ya dawo daga Yaman bi raqiqin fi zamani Abi Bakr wannan kisar ita ce sahihiya ya dawo daga Yaman a zamanin sayyidina Abu Bakr ya dawo da bayi shi bai tafi da kowa ba amma ya dawo da bayi nashi ne sai Umar ya ce da shi irfa'hum ila Abi Bakr a lokacin ba Umar din ne yake shugabanci ba sai ya ce ka je ka kai bayin nan ga Abu Bakr ka ce ga su sai Mu'az ibn Jabal ya ce walima arfa'uhum walima arfa'u ilayhi raqiqi dan me zan kai masa bayina bayina ne kudina na sa na saya ba wani ne ya bani ba ba kudin wanda ya dauka ba dan haka ba zan kai ba to bayan ya koma gida bai kai waɗannan bayin ba a cikin dare sai mafarki da safe kawai sai ya taso ya dawo da wannan bayin ya kawo sayyidina Abu Bakar sai Umar ya ganshi ya taho da bayinsa ya kawo Abu Bakar ya ce me ya faru kuma jiya ga maganar da muka yi kace ba za ka kai ba yanzu kuma gashi ka kawo masa sai ya ce ai mafarki nayi na ganni gani nan an kama ni langa-langa an nufi wata wuta da ni za a jefa ni wuta kai kuma ka kamo ƙuguna kana ta jawo ni ka in faɗa wannan wutan ina tashi sai na kawo a raina cewa waɗannan bayin ne za su kai ni wuta kai kuma kana jawo ƙuguna kana cewa in kai wa sayyidina Abu Bakar da ya je kai wa sayyidina Abu Bakar ya ce je ka riƙe na an bar maka yayin da ya dawo gida ya tashi da daddare yana qiyamul layli sai ya ga bayin da duka sun miƙe sun yi alwala suna sallah a bayansa sai ya ce kai wa kuke wa sallah suka ce Allah muke wa ma'ana ba dan kai muke yi ba mu ma dan Allah muke yi ya ce to in habu antum lillah ku tafi na bar wa Allah ku na yanta ku suka zama yantattu haka nan ya fitar da sanadi sahihi daga Ali ibn Rabi'a yake cewa sayyidina Ali ya ɗauki wani mutum daga Banu Asad ya bashi muqami ana kiran shi Zubai'a ibn Zuhair ko Zuhair ibn Zubai'a yayin da ya zo sai ce ya amiral mu'minin ya je ya dawo daga inda aka tura shi aiki ya dawo sai ya zo ce ya amiral mu'minin inni uhdiya ilayya fi amali ashiya an min kyautar abubuwa a lokacin ina aiki wa qad ataituka biha na zo maka da su fa in kanat halalan akaltuha idan halal ne in ci amma dai lokacin da ka tura da aikin nan aka bani su wa illa fa qad ataitu biha in ko ba halal bane to ga sanan nan da dawo da su fa qabadaha aliyun sai ali ya karbe su gaba daya duk abin da ya samu na kyaututtuka a dalilin aikin da aka bai sai ali ya karbe ya ce law habastaha kana gulula da ka rike waɗannan abubuwa baka kawo min su ba to da ka ci gululu wato ka ci dukiyar al'umma shi yasa malamai suke cewa hadayil ummali suhtun ay haram kamar yadda al-khattabi yake faɗa a cikin tafsir ma'alim as-sunan yake cewa hadayil ummali suhtun kautar da ma'aikata suke karɓa akan aikinsu wannan suhtun haramun ne in ka ga dama ka ce suhtun rashawa ce cin hanci ne wa annahu laysa sabiluha sabila sa'iril hadaya ba daidai suke da sauran kyaututtuka ba al-mubaha wanda aka halatta wa innama yuhda ilayhi lil-muhabat ana ba wa mutum ne dan ya dinga daga maka kafa in wani abu ya taso kai ba sai ka cika sharadi ba saboda haka kai kawai zai maka yayin da sauran mutane kuma zai zare ido sai sun cika sharadi idan wani abu ne na rashin gaskiya kai sai ya dauke kansa ba dan kuma saboda abin da kake bashi na kyauta to gudun kada wannan abin yayi tasiri sai musulunci ya toshe wannan kofar
kada ma ka karba ballan tana yi maka tasiri shine yace wa inna ma yuhda ilayhi lil muhabat wal yukhaffifa an al muhdi wa yusawwid lahu ba'd al wajib alayhi wala abin da yake wajibi akan sa yayi sai ya dauke masa mala yace wa huwa khiyanatun minhu wannan kuma cin amana ne wa baqsul lil haqq al wajib alayhi istifa'uhu li ahlihi wannan tauye haƙin da yake wajibi ne akan sa ya cika ya cike wa mutane masu shi wato yana cin amanar mutane ne da suka dora masa yana tauye haƙin su da yake kansa haka nan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a cikin as-siyasa shar'iyya yake cewa amma ma akhadahu al-ummal wa ghayruhum min mal al-muslimin bighayri haqq abinda duka ma'aikata suke karba da wasu daga cikin dukiyar musulmi daga dukiyar mutane musulmi ba tare da haƙƙi ba fali waliyyul amri al-adil istikhrajuhu minhu to idan shugaba adali ne mai san gaskiya to wajibi ne ya karbe wannan abin daga hannunsu kal hadaya lati ya'khudunaha bi sabab al-amal kamar kyautar da suke karba a sanadiyar aikin su akwai ayyukan da kyauta ka ba mai shi kyauta ka ba shi kyauta mai da tasiri saboda ba wani abu nashi naka da yake hannunsa da za ka buƙace shi zai ka zo ma'aikata akwai masu shara ka ba su ɗan kuɗi su raba wani mai shara ba abin da zai hana ka kai baka ko wani mai gadi a bakin ƙofa wani miskini wataƙila ma albashinsa baya zuwa da wuri shi ma yana fama saboda ka dan irin waɗannan amma wancan ƙogan da shi ne mai sa hannu shi ne mai bayarwa shi ne mai hanawa to in kana yi masa irin wannan kyaututtukan to akwai yiwuwar ya kai ya yi maka abin da bai dace ba ko kuma ya baka haƙƙin da ba naka ba yayin da wasu kuma zai ce sai ya zama su ma sai sun yi abin da kai sannan ya musu sai mai da ma abin kamar wani haraji sai mai da abin kamar haraji Ibn Taymiyyah ya yi wata magana cikin siyasatu shar'iyya inda ya muƙarana game da mutumin da ba zai karɓa ba amma kuma ba zai bar wato haƙƙoƙin mutane su wuce ba shi ba ya karɓar kyauta amma kuma in mutum ya zo yana neman wani abu na haƙƙinsa ba ya masa sauka ba zai karɓa ba amma kuma haƙƙin mutane ya ƙi fita daga wajensa ya karɓi takardun ya buɗe ruwa ya sa ya aje wani can kuma shi kuma yana karɓa yana yi yana karɓa yana yi Ibn Taymiyyah ce to gari mai karɓa ya yi da wannan mugu ne ya ce wannan muguntarsa ya cuci kansa ya cuci jama'a ya cuci kansa din ya hana mutane haƙƙinsu kuma ya cuci jama'a mutanen da ya hana haƙƙinsu saboda haka ya ce gwara wanda zai karɓa ɗin shi kuma yana yi wa mutane saboda alal aƙalla dai ba buƙatun mutane ba za su tsaya ba amma dukan su ba daidai suka yi ba to shi ne ya kawo maganar Abu Sa'id al-Khudri da kuma maganar Abdullahi ɗan Abbas sannan ya kawo hadisin Abu Humaid al-Sa'idi hadisin Ibn Lutbiya Abdullahi Ibn Lutbiya to ya yi magana mai tsawo a nan da yake cewa muhabatul wulat fil mu'amala wato ya zanto mutum yana da shugabanci yana riƙe da wani ofis to sai a dinga yi masa rangwame a wajen mu'amala ko kasuwa ya shiga saboda ofishinsa da yake riƙe da shi sai a dinga masa ragi ba kamar yadda za a yi sayarwa da kowa ba shi saboda ana tsammanin wannan ragin da ake masa zai masa tasiri sai a dinga masa ragi idan wani aiki ya bayar sai a yi masa shi da sauki ya ce to duk wanda yana daga cikin bululi yana daga cikin hadayar ummal da aka haramta duk da ba kuɗi aka bashi ba zuwa yi zai sayi wani abu amma duba da ofishinsa sai ya sa aka yi masa wannan inda a ce yau za a sauke shi daga wannan mukamin ya fita daga wannan ofishin
to yin shi go kasuwar ko dan kai ba za a kalle shi ba ba wani abu da za a masa sannan za a masa mu'amala irin wacce aka saba yi wa kowa to kaga shi nan abinda aka bashi lokacin da yana cikin office ana bashi ne dan a samu wani abu na rangwame a wajen sa to Ibn Taymiyyah yace duka wannan haramun ne yace wa li hadha shatara Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu min ummalihi man kana lahu fadlun wa dinun la yutahamu bi khiyana wannan tasa irin wannan saboda za ta faru koda mutum mai tsoron Allah ne mai addini ne wani lokaci ma bai san san da za a yi masa ba bai san san da za a yi masa ba yace to saboda wannan ne Umar duk mutanen da ya bawa muqami duk da cewa yana da addini yana da amana yana da gaskiya to idan ya zo da wani dukiya ƙari wadda yake da ita to suka yakan raba biyu ya ba su rabi ya rike rabi ya sa a baitul mali tayu ya samu wata gona ya yi noma to wajen aikin da ake yi masa lokacin da ake nuna masa gonarsa duba da matsayinsa an yi ta yi masa rangwame mutanen gari sun tsaya sun kula masa da nomarsa sun tsaya sun taimaka masa saboda matsayinsa dan in suna bukatar wani abu a wajensa to za su samu cikin sauki to wannan ta sa abin sayyidina Umar yake irin wannan hukuncin yace wa inna ma shaqarahum li'annahum khussu bihi li'ajli al-wilayati min mahabat wannan muhabati ne aka yi musu saboda sun zanto suna rike da muqami wa kana al-amr yaqtadi dhalika li'annahu kana imam 'adl Ibn Taymiyyah yace kuma haka al'amarin yana bukatar haka a lokacin saboda sayyidina Umar shugaba ne adali yaqsimu bis sawiyya yana raba komai daidai wa daida falamma taghayyara al-imam wa ar-ra'iyya kana al-wajibu ala kulli insanin an yaf'ala min al-wajibi ma yaqdiru alayhi to da aka samu shamin canji na shugabanni aka samu canji na wadanda ake shugabanta to wajibi ne akan kowa ya tsaya yayi abinda zai ganin zai iya yi wato kowa ya tsaya ya bada haƙƙin da yake kansa ya kiyaye haƙƙin Allah ya kiyaye haƙƙin al'umma koda kuwa babu waɗanda za su sa ido a kansa Allah yana ganin abin da yake yi yana kuma sa ido a kansa saboda haka ya kiyaye wannan wa yatruku ma harrama Allah ya guji abin da Allah ya haramta wala yahrumu alayhi ma abaha Allah lahu abinda kuma Allah ya haramta ya halatta masa ba zai zama haramun gare shi ba wa qad yumtala an-nasu min al-wilati biman yamtani'u min al-hadiyati to wannan ita ce magana da nayi muku akan iya samun wanda zai zanto baya karbar kyautar amma ko ba zai wa mutane aiki ba shi ba za a bashi ba amma ko ba zai aiki ba wani kuma zai zanto yana karba yana aiki to shine anan Ibn Taymiyyah yace to gara wanda zai karba yayi aikin akan wanda zai ki karba kuma ya hana mutane haƙƙin su ana nuna min lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Ubangiji ya yafe mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: To masu sauraro da alama abokin aiki wato lokaci kenan ya fara kawo jiki dan haka gabanin mu tattara namu ya namu bar mu koma ga mai girma waziri yayin sallama gare ku albashi dan Allah ya kai mu mako na gaba aji mu da wani sabon shirin
1: to nagode malhabas Allah ubangiji ya kai mu mako na gaba da rai da lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: To amin ya Allah da fatan Allah ya nuna mana mako na gaban a madadin tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano wazirin gaya Dattijo Alhaji Usman Alhaji da muka kasance tare da shi wanda kuma shike daukar nauyin kawo muku wannan shiri da ma dukkanin waɗanda ke taimakawa wajen ganin shirin ya zo muku Abba Salisu Soran din kike mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya Salaka mu mako na gaban domin jin mu a wani sabon shiri na tafiya da gani Assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: alihi.
1: 97.3 Rahama Radio.
2: Allahumma lakal hamdu kullu wa lakash shukru kullu wa ilayka yurja'u al-amru.